0: radio, la radio, la radio, la radio. Alza la radio, la radio, la radio, la radio.
1: Tu un de desio.